kwesi numa sami nai na me ton besi me ja nyom tuo ya me ton besi na se ufo na ko hu me sa e ma na onyo mwa